0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vatikānā sācies kardinālu konsistorijas. Leons 14. aicina jezuītu augstskolas rēģēt uz sabiedrības krīzēm. Pāvests atgādina, ka Kristus mīlestībai neviena zeme un neviens cilvēks nav par tālu. Atskats uz viņa pastorālo vizīti Itālijas ziemeļos. 26. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Piektdien, 26. jūnijā ar Eukaristijas svinībām Svētā Pētra bazilikā sākās pāvesta Leona 14. sasauktais ārkārtas konsistorijas, lai pārrunātu svarīgākos baznīcas jautājumus. Konsistorijas ir arī lūkšanu, pārdomu un viedokļu apmaiņas laiks.
1: Sprediķis Svētais Tēvs norādīja, ka Vatikānā ir ieradušies kardināli no daudzām valstīm, nesot savā sirdī gan ticīgo kopienas, gan pastorālos plānus un pieredzi. Šodien Kristus mūs uzrunā sakot, es esmu īstais vīna koks. Viņa žēlastība ir dzīvinošā sula, kas atjauno un stiprina, taču Jēzus brīdina, ka bez viņa mēs neko nevaram darīt, un tajā pašā laikā viņš vēlas, lai mācekļi nestu bagātīgus augļus. Pāvests uzsvēra, ka ārkārtas konsistorijas notiek apustuļu Pētera un Pāvila svētku priekšvakarā.
0: Šo baznīcas pīlāru, misionāru un mocekļu piemērs aicina dalīties patiesā ticības brīvībā, jo saikne ar kungu Jēzu atbrīvo mūs no grēka un bailēm, teica pāvests. Evaņģēlijas sludināšana, sakramentu svinēšana un pastorālā kalpošana kļūst par realitāti un nes augļus proporcionāli mūsu ticībai, labajam ganam. Ticība ir tikums, kas dod dzīvību baznīcai, tā baro vīna koka zarus. Dzīva baznīca ir tāda baznīca, kas tic, un pateicoties izlietajai svētā gara dāvanai, nes bagātīgus augļus. Tāpat kā Dieva žālastība ir pirms cilvēka brīvības, tā arī baznīcas ticība ir pirms mūsu brīvības un prasa, lai mēs par to liecinātu ar dedzību. Šai misijai ir sākums un beigas Kristū. Katru dienu sludiniet viņa pestīšanu, sludiniet viņa slavu visām tautām.
1: Mēs lūdzam miera dāvanu vienotībā, teica Romas bīskaps. Lai gan sludinām visām tautām ticību, kurā mēs esam patiesi brīvi, tomēr spriedze un konflikti smagi ievaino cilvēci. Kaut arī netrūkst iniciatīvu, kas atgādina par cilvēka cieņu, taisnīgumu, likumu un vienkārši pret to, kas ir cilvēcisks. Tas ir cerības iemesls, jo tas liecina par Dieva darba skaistumu, kurš mūs radīja pēc sava tēla un līdzības, kā savas godības zīmi pasaulē. Kad šī zīme tiek ievainota, mēs visi esam ievainoti. Kad tā tiek sabojāta, mēs visi ciešam. Kad tā tiek iznīcināta, mēs visi jūtamies saplosīti.
2: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore.
1: Tāpēc karš nekad nav cilvēka cienīgs un nekad nav Dieva svētīts, jo radītājs mūs ir apveltījis ar saprātu un gribu, lai mēs varētu atrisināt konfliktus kā cilvēki, nevis kā zvēri, pat ja esam aprīkoti ar hipertehnoloģiskiem ieročiem. Cilvēces saimes vienotība ir pirms atsevišķām tautām un valstīm. Tas nav tikai bioloģisks fakts. Tas ir ētikas princips. Miers ir taisnīguma pienākums, jo mēs esam viena cilvēku saime. Magnifica humanitas, kas Kristu atrod savu galvu un pestītāju.
0: Kad pāvests Pāvils VI ieviesa izteicienu mīlestības civilizācija, pasauli iezīmēja augstais karš, bruņošanās sacensības un dziļa ekonomiskā nevienlīdzība. Šajā kontekstā baznīca ir norādījusi alternatīvu ceļu sistēmu ideoloģiskajai opozīcijai, parādot sociālo kārtību, kurā taisnīgums un žālsirdība ir savstarpēji saistīti. Tādā veidā kristīgā liecība kļūst par pravietojumu par jaunu pasauli, evanģelizāciju un kalpošanu, kultūras un sociālu projektu, kas integrāli atbalsta cilvēces attīstību.
1: Pāvests runāja arī par paklausības nozīmi. Mēs esam aicināti klausīties, atzīt vārda dāvanu, kas kļūsi miesa. Svētais gars mūs vada, norādot uz pastorālajām problēmām un iespējām, attīrot nodomus un labojot to, kas novirzās no kopējā ceļa. Sinodes īstenošana aicina ikvienu rīkoties ticības vienotībā, veicinot mieru, paklausot dzīvajam vārdam, kas ir Jēzus. Šajā gaismā milzīgas un straujas kultūras pārmaiņas prasa, lai mēs pastāvīgi uzmanāmies, lai paustu nemainīgas patiesības valodā, kas ļauj mums uztvert to pastāvīgo jaunumu. Viens vārds, kas radīts cilvēkam, patiesībā runā visās valodās. Kristus, cietis, miris un augšām cēlies, ir patiesa svīna koks, kas nes augļus cauri visām kultūrām, kuras kristieši pārveido no iekšienes. Kamēr pasaules ideoloģijas mirst, svētais gars liek baznīcā uzplaukt brālīgai harmonijai, mīlestībai un misionārajai dedzībai.

0: 25. jūnijā Leons 14. pieņēma audiencē Ziemeļamerikas jezuītu kolēģiju un universitāšu vadītājus un pārstāvjus. Viņš norādīja uz jezuītu ordeņa gadu simteņiem ilgo ieguldījumu izglītības jomā un pateicību par līdz šim paveikto saistīja ar mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem.
1: Šo laikmetu raksturo dziļas pārmaiņas, kas izpaužas piemēram pieaugošā sabiedrības sekularizācijā un mēģinājumos izstumt Dievu no publiskās telpas. Turklāt politiskās sistēmas nepietiekami rēģē uz nabadzīgo un migrantu vajadzībām, kamēr dabas resursi bieži tiek izmantoti pašlabuma gūšanai, nevis kopējam labumam.
0: Kā orientieri augstākās izglītības nozarei, pāvests izcēla 4 2019. Gadā apstiprinātās jezuītu ordeņa universālās apustuliskās prioritātes. Saistībā ar pirmo prioritāti, ceļu pie Dieva caur garīgajiem vingrinājumiem, Leons 14. Norādīja, ka zinātne un patiesības meklējumi galu galā ir Dieva meklējumi. Ņemot vērā jauniešu pieaugošo interesi par ticību, Svētais Tēvs mudināja institūcijas universitāšu pilsētiņās arī turpmāk piedāvāt iespējas piedalīties garīgajos vingrinājumos.
1: Attiecībā uz otro prioritāti nostāšanos nabadzīgo un atstumto pusē, Leons 14. Uzsvēra izglītības iestāžu pienākumu ne tikai informēt par esošajām netaisnībām, bet arī rosināt sistemātiskas pārmaiņas, izmantojot jaunus solidaritātes modeļus. Augstākajai izglītībai jābūt pieejamākai migrantiem, bēgļiem un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un bagātinātu universitāšu apmaiņu ar dažādām perspektīvām.
0: Saistībā ar 3. un 4. prioritāti – jaunatnes pavadīšanu un radības saglabāšanu – pāvests norādīja, kā augstskolām jābūt cerības vietām un jārāda piemērs, kā sargāt apkārtējo vidi, īstenojot ekoloģisko ilgtspēju un vienkāršību ikdienas dzīvē.
1: Vēl viens būtisks uzrunas akcents bija vērsts uz mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju ietekmi, kuru mērogs vēl nav pilnībā pārredzams. Leons 14. Aicināja jau laikus pievērsties šīs attīstības pozitīvajām un negatīvajām sekām. Universitāšu uzdevums ir attīstīt baznīcas sociālās mācības principus tā, lai tie būtu efektīvi digitālās revolūcijas kontekstā. Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja turpināt tradīciju, izglītot cilvēkus kalpošanai citiem un deva klātesošajiem un viņu tuviniekiem savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Apmeklējot Sant'Angelo, Lodigiano, Itālijas ziemeļos, pāvests cildināja Franciska Scabrini kalpojumu migrantiem. Viņš vēlēja, lai šīs svētās paraugs pamudina mūsdienu ticīgos būt Kristus evangēlija lieciniekiem un nesautīgi veltīt sevi visnabadzīgākajiem.
0: Sestdienas 20. Jūnija vakarā noslēdzis savu vizīti Pāvijā, Leons 14. Ar helikopteru devās uz Sant'Angelo Lodigiano, kur apmeklēja svētā Antonija Abata un svētās Franciska Scabrini draudzi.

0: gadā un mirusi 1917. gadā Čikāgā, kas ir pāvesta dzimtā pilsēta.
1: Uzzinājis, ka Sant'Angelo Lodigiano atrodas vien dažu kilometru attālumā no pāvijas, Romas bīskaps izmantoja izdevību, lai tur ierastos. Helikopters nosēdās pilsētas stadionā, kura apkārtnē viņu gaidīja vairāk nekā 7000 cilvēku. Baznīcā bija pulcējies aptuveni 1000 ticīgo.
0: Svētais tēvs pateicās klātesošajiem par sirsnīgo uzņemšanu. Viņš salīdzināja Lodi diecēzes ticīgo mīlestību pret pāvestu ar to mīlestību, ko māte Frančeska Kabrīni loloja ar savu īpašo uzticību un paklausību apustuļa Pētera pēctecim. Leons 14. Norādīja, ka tad, kad pienāca laiks pieņemt galīgo lēmumu par kursu, kurā attīstīties viņas kongregācijas misijai, viņa vēlējās, lai tieši pāvests viņai norādītu šo ceļu. Tādējādi viņa priekšgājējs, Leons 13. Skaidri pateica, ne uz austrumiem, bet uz rietumiem, lai kalpotu tūkstošiem itāļu migrantu Amerikā, kā to viņai jau iepriekš bija ieteicis Piacenzas bīskaps svētais Giovanni Battista Scalabrini. Ieklausoties šo baznīcas ganu vārdos, māte Kabrīni atpazina laika zīmes un saprata, ka sapnim doties uz Ķīnu, sekojot svētajam Franciskam Ksaveram, bija jāpiepildās tur, kur tajā brīdī bija vislielākā vajadzība.
1: Leon 14. Vērsa uzmanību uz situāciju mūsdienu pasaulē, norādot, ka šī zīme, proti migrācijas fenomens, ir iegūsi jaunu fāzi, kas neapšaubāmi ir sarežģītāka un tāpat met izaicinājumu baznīcai. Viņš mudināja aizdomāties par to, ko šodien mātei Franciskai teiktu viņas misionāras dvēsele, vai pareizāk sakot, ko Kristus sirds teiktu viņas sirdī, sievietes sirdī, kas veltīta viņam un kalpošanai viņa valstībai, un ko viņai teiktu tāds pāvests kā Francisks, kurš būdams itāļu migrantu dēls, kalpojumu migrantiem izvirzīja par vienu no sava pontifikāta galvenajiem punktiem, vaicāja Leon 14. Šajā kontekstā viņš atzīmēja, ka pāvests Francisks vēlējās, lai viņa trešā enciklika Dilexit Nos tiktu veltīta Kristus sirds cilvēciskajai un dievišķajai mīlestībai. Tas ir tam bezgalīgās mīlestības noslēpumam, kas bija vienīgais patiesais dzinējs spēks svētās Kabrini dzīvē, visā, ko viņa paveica, un jo īpaši tajā, kā viņa to paveica.
0: Svētais tēvs uzsvera, ka viņš ir mantojis un turpina īstenot dzīvē pāvesta Franciska mācību, izklāstot to apustuliskajā pamudinājumā Dilexit te par mīlestību pret nabagiem un tur, kur runa ir par žālsirdību pret migrantiem. Līdzās svētajam Giovanni Battistam Scalabrini parādās svētās Franciskas Ksavera Scalabrini vārds. Viņas mātišķā sirds, kas nepazina miera, sasniedza migrantus visur, graustos, cietumos, raktuvēs. Viņa pati rakstīja šādi: nekāds darbs nebūs par grūtu, nekāda zeme par tālu, neviens cilvēks par daudz ievainots Jēzus sirds mīlestībai un visiem, kas aicināti būt par Kristus mīlestības nesējiem pasaulē. Kas gan var būt aktuālāks par misionāru harizmu, kuri kalpo migrantiem? Jautāja pāvests, stāvot Kabrīni sirds relikvijas priekšā, kas atvesta no viņas pirmās mājas Codogno, un izsakot pateicību viņas garīgajām meitām, vissvētākās Jēzus sirds misionāru māsām.
1: Turpinājumā svētais tēvs vērsās ar aicinājumu pie jauniešiem. Iepazīstiet svēto Francisku Kabrīni, lasiet viņas darbus, kas ir pilni mīlestības pret Jēzu un misiju, viņas vēstules, ceļojumu dienas grāmatas rekolekciju piezīmes. Kurš pazīst māti Kabrīni, tas nevar neaizrauties ar viņu. Kā norādīja pāvests, svētās Franciskas dvēsele bija vienlaikus kontemplatīva un aktīva. Viņa bija iegramdēta Kristus sirds mīlestībā, un tas viņai deva ārkārtējas darba spēku.

0: vējas un gara stiprumu.
1: Vēršoties pie Lodidiecēzes ticīgajiem, pāvests novēlēja, lai šīs svētās piemērs palīdz viņiem mīlēt Kristu, būt par viņa evaņģēlija lieciniekiem un nesautīgi kalpot visnabadzīgākajiem. Lai viņa palīdz jums dzīvot patiesas sinodalitātes garā, ejot kopā un kopīgi tiecoties pēc svētuma, dāvanu un kalpojumu daudzveidībā, uzrunu noslēdza Leons 14. Pirms iekāpt helikopterā, lai atgrieztos Vatikānā, pāvests uzkavējās sporta laukumā, pasveicinot aptuveni 2200 klātesošos, kuru vidū bija daudz jauniešu un bērnu, un pateicās viņiem par viņu cerības apliecinājumu. Jūs, jaunieši, varat mainīt pasauli. Mēs jūs gaidām.
0: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.sva.

0: sestdienas 27. jūnija raidījumā. Tiekoties ar kardinālu konsistorija dalībniekiem, pāvests aicināja strādāt kopības garā. Leon 14. Pieņēma audiencē Itālijas Peldēšanas federācijas locekļus. Vatikāna muzejos notika konference, kas bija veltīta pāvesta Gregora 16. Ierosinātajai senās Ēģiptes izpētes ekspedīcijai. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Pēc Euharistijas svinībām svētā Pētera bazilikā piekdienas 26. jūnija rītā pāvests kopā ar ārkārtas konsistorija dalībniekiem Pāvila 6. zālē piedalījās pirmajā sēdē. Savā ievadrunā viņš iepazīstināja ar konsistorija tēmām un aicināja kardinālus strādāt kopības garā un atbalstīt svēto tēvu evangēlija sludināšanas misijā.
0: Arī mēs, tāpat kā visa baznīca, mācāmies ejot. Kopība nav vienreiz par visām reizēm panākts rezultāts. Tā ietver sevī ikdienas atgriešanos, kas izpaužas lūkšanā un konkrētos žestos, uzticības pilnās attiecībās un gatavībā vienam otrā ieklausīties. Teica pavests, atgādinot kardināliem, ka viņi nav atsevišķu interešu sargātāji, bet gan Dieva valstības mācekļi un liecinieki, kas aicināti Kristu būt par visas pasaules brālības ieraugu.
1: Leon 14. Vērsa kardinālu uzmanību uz to, ka viņi ir sapulcējušies ne jau, lai vispirms pārdomātu baznīcas iekšējo dzīvi. Visas ārkārtas konsistorija apspriežamās tēmas, skatījums uz pasauli, miers, kopējais labums un sinodalitāte saplūst vienā jautājumā. Kā mēs varam palīdzēt mūsu baznīcām uzticīgāk, brīvāk un ticamāk sludināt evangēliju, sacīja pāvests un turpināja. Misija nav viens no daudzajiem baznīcas uzdevumiem. Tas ir baznīcas pastāvēšanas iemesls, un tieši tāpēc tā kļūst par kritēriju, kas orientē mūsu izpratni.
0: Kad mēs iemācāmies klausīties, dalīties atbildībā, atpazīt svētā gara darbību dažādās baznīcās, mēs ne tikai uzlabojam savu darba metodi, bet arī kļūstam par baznīcu, kas spēj labāk satikt mūsu laika vīriešus un sievietes un liecināt viņiem evaņģēlija prieku.
1: Pāvests turklāt ļoti lūdza, lai kardināli viņam palīdzētu, jo kunga uzticēto kalpojumu viņš nevar veikt viens pats. Man ir vajadzīgs jūsu stingrais, skaidrais un publiskais atbalsts, viņš teica. Svētais tāvs atgādināja, ka viņam ir svarīgi sajust kardinālu brālīgu atbalstu ne tikai šajās konsistorija darbu dienās, bet arī ikdienas kalpošanā universālās baznīcas kopības labā. Man ir vajadzīga jūsu brīvība, atklātība un uzticība, viņš piebilda. Bez tam Leon 14. Lūdza kardinālus, lai viņi savās baznīcās un veicot savu kalpojumu atbalstītu sinodālo stilu. Jauns stils var prasīt pacietību vai radīt šaubas, taču esmu pārliecināts, sacīja pāvests, ka kungs mūs māca evangeliskā veidā kopā īstenot mums uzticēto atbildību. Tātad arī no tā ir atkarīga mūsu liecības ticamība un mūsu misijas auglība.
2: Ceturtdien 25. jūnijā pāvests pieņēma audiencē Itālijas Peldēšanas federācijas vadītājus, sportistus un delegāciju dalībniekus, kuri piedalās starptautiskajās peldēšanas sacensībās Sette Colli turnīrā, kas norisinās vēsturiskajā Foro Italico peldēšanas stadionā Romā no 26. Līdz 28. Jūnijam. Leons 14. Augstu vērtēja sporta nozīmi miesas un gara attīstībā.
1: 62. Sette Colli trofejas izcīņa kalpo kā pēdējais kvalifikācijas pasākums pirms gaidāmā Eiropas čempionāta un vidusjūras spēlēm. Savā uzrunā pāvests atgādināja, ka sports, ja ar to nodarbojas pareizi, kalpo kā zāles miesai un garam. Tas apvieno dažādas cilvēka dimensijas un veicina tādas svarīgas vērtības kā apņēmība, solidaritāte un godīgums. Sporta aktivitāšu laikā, bet jo sevišķi sacensībās, cilvēks vingrina savu gribas spēku, taču tas notiek tādā mērā, kādā viņš ir motivēts, un šeit izceļas sportista kvalitāte. Tā ir atkarīga no viņa motivācijas kvalitātes.
2: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Norādīja, ka sports paver iespēju ne tikai attīstīties fiziski, bet arī garīgi. Šajā ziņā jo īpaša nozīme ir peldēšanai.
3: Infatti si pratica immersi in un elemento l'acqua che avvolge la persona.
1: Peldēšana notiek, esot iegremdētam ūdenī. Tas ir elements, kas ieskauj cilvēku. Tas simboliski atgādina kādu aspektu, kas mūs veido jau no mātes miesām. Dzīvot nozīmē mācīties būt harmonijā ar citiem un savu apkārtni. Bez tam mums, kristiešiem, ūdens simbolizē kristību un mūsu jauno dzīvi Kristū, uzsvēra Romas bīskaps.
2: Pāvests atgādināja, ka Sette Colli, trofejas sacensību dalībnieki, ierodas no visas pasaules. Viņus vieno viena un tā pati dedzība un tās pašas vērtības, kas pārsniec valodu, tautību vai kultūru atšķirības. Šis aspekts, kas ir raksturīgs starptautiskiem sporta pasākumiem, sniedz cerības zīmi. Zīmi pasaulē, kādu mēs vēlamies, viņš teica. Tas veicina mierīgu tautu sastapšanos un brālību. Leons 14. Mudināja profesionālos peldētājus turpināt praktizēt un izplatīt sporta vērtības un uzticēja viņus svētā Pjēra Džordža Frassati aizbildniecībai. Sacensību vecums pāriet, bet šīs vērtības paliek, viņš teica.
1: Laikā no 1840. Līdz 1841. Gadam pēc pāvesta Gregora 16. Rīkojuma no Romas ostas Ripa Grande uz Ēģiptes Aleksandriju un vēlāk Asuānu devās trīs kuģi. Tā bija pirmā senās Ēģiptes izpētes ekspedīcija no Eiropas kontinenta. Tās dalībnieki ir ienesuši nozīmīgu devumu Ēģiptoloģijas zinātnes attīstībā. 25. Jūnijā, vēloties šo vēstures lappusi izcelt no aizmirstības, Vatikāna muzejos bija sarīkota konference ar nosaukumu No Tibras līdz Nīlai. Par organizatorisko pusi parūpējās muzeja darbiniece no senās Ēģiptes un tuvo austrumu nodaļas Alessia Menta.
0: Atskatoties uz seno dienu notikumiem, kuratore pastāstīja, ka ekspedīcijai

0: plašāku raksturu.
1: Uz kuģiem kāpa ne tikai tehniķi, kuriem bija jāparūpējas par alabastra ieguvi. Uz to klāja atradās arī tie, kurus tā laika žurnāli sauca par Gregora 16. Laicīgajiem cilvēkiem, jeb borģēzi, līdzīgi kā Savon, Napoleona karagājienos. Šo zinātnes vīru uzdevums bija izpētīt teritoriju, tajā esošo floru un faunu, dokumentēt vietējās tradīcijas un ierežas, aprakstīt vietas un pieminekļus, savākt priekšmetus jaunajam muzejam Vatikānā.
0: Kā konferencē atgādināja Amentas kundze, Romu jau tajā laikā varēja saukt par senās Ēģiptes muzeju zem atvērtas debes. Tā bija vienīgā no lielajām Eiropas galvaspilsētām, kurā kopš antīkiem laikiem glabājās Romas imperatoru atvestie eģiptiešu pieminekļi. Pēc tam, kad 1822. Gadā francūzim Žanam François Champollionam izdevās atšifrēt gravējumus Rozetes akmenī, līdz ar kuru simboliskā veidā dzima egiptoloģijas zinātne, uz Romu atvestie pieminekļi un tajos iecirstās zīmes kļuva par pētnieku pastiprinātas uzmanības objektiem.
1: Šajā kontekstā iekļaujas arī pāvesta Gregora 16. Iniciatīva. Alessia Menta uzsver, ka dažos senās Ēģiptes rekonstruētajos faktos ir rodams Bībeles notikumu apliecinājums. Pāvests Gregors privātā audiencē pieņēma hieroglifu pētniekus un 1839. Gadā izveidoja senā Ēģiptiešu kultūrai veltītu muzeju Vatikāna muzeju ietvaros. Tas sastāv no 9 istabām, kur sakrātas ēģiptiešu senlietas, kā arī Romā izgatavotās imitācijas.
0: Gatavojoties konferencei, tika izpētīti Vatikāna arhīva dokumenti, kuros rodamas ziņas par minēto ekspedīciju. To klāstā ir ceļojuma dienas grāmata un apmaiņas vēstules starp ekipāžu un Romu. Tāpat ir atrastas arī geogrāfiskās kartes, kas ļauj izpētīt ekspedīcijas maršrutu un daži savāktie priekšmeti. No šīm liecībām var noprast, kādā garā ceļojuma dalībnieki uztvēra sev uzticēto misiju. Viņi apzinājās nevien tās arheoloģisko, bet arī politisko nozīmīgumu.
1: Arī Vatikāna muzejos notikusī konference ir izsaukusi multidisciplināru interesi. Tā dēvētā Romas ekspedīcija ir izcelta no aizmirstības un vēstī par padziļināta dialoga laiku starp ticību, kultūras diplomātiju un zinātniskajiem pētījumiem.

0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
1: Emausas vakarā šodien dzirdēsiet fragmentus no jezuītu tēva Vitauta Sadauska pārdomām Baznīca jaunās derības mājoklis. Ejiet un sludiniet, debesu valstība ir tuvu. Jaunās derības grāmatās apzīmējums debesu valstība nozīmē to pašu, ko Dieva valstība. Abi šie nosaukumi attiecas uz Kristus dibināto baznīcu. Sūtot apustuļus sludināt, Jēzus spēr pirmos soļus baznīcas redzamajā veidošanā. Kas ir baznīca un ko tā mums dāvā? Ievērojamais baznīcas tēvs Klemens no Aleksandrijas ir sacījis – Dieva griba ir pasaule, bet viņa nodoms ir cilvēku pestīšana, tā ir baznīca. Katoļu baznīcas katehismas māca, ka baznīca ir Dieva pestīšanas ieceres piepildījums vēsturē. Kopiena, kurā Dievs pulcina cilvēkus, lai tos atbrīvotu no grēka un vestos svētumu un mūžīgo dzīvi. Pirmais Dieva pestīšanas ieceres posms bija Ābrahama un viņa pēcnācēju aicinājums – vecā derība. Jaunās derības starpnieks ir Jēzus

Kristus. To viņš noslēdz kopā ar 12 apustuļiem jaunās Dieva tautas pamatu. Tas notiek pēdējo vakariņu laikā. Pēc augšām celšanās Jēzus sūta savus mācekļus pie visām tautām, lai tās aicinātos dalību jaunajā derībā. Ko mums dot piederība Kristus baznīcai? Vai baznīca neprasa no mums pārāk daudz? Baznīca ir mūsu māte. Tāpat kā laba māte neizdabā katrai bērna iegribai, arī baznīca nevienmēr apstiprina visu, ko cilvēks vēlas. Gudrs bērns par to nedusmojas. Bieži vien tikai vēlāk, iegūdams dzīves pieredzi, viņš saprota, cik vērtīga bijusi mātes audzināšana. Tāpat arī baznīca audzina savus bērnus svētumā. Tā māca dzīvot saskaņā ar Dieva gribu, veicina tikumu izkopšanu un palīdz kļūt par cēliem, taisnīgiem, tikumīgiem cilvēkiem. Kristībā cilvēks kļūst par Dieva bērnu, un neviens tik ļoti nerūpējas par Dieva bērna garīgo izaugsmi kā baznīca. Tāpēc apustulis Pāvils raksta, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal dzīvotu bailēs, bet esat saņēmuši bērna garu, kurā saucam Abba tēvs. Kristus ir apveltījis baznīcu ar dievišķiem žēlastības līdzekļiem sakramentiem. Tajos darbojas pats Kristus un caur tiem cilvēks saņem svēdarošo žēlastību, kas viņu pārveido pēc Dieva tēla un līdzības. Dažkārt cilvēkus mulsina vienpusīga kristīgās dzīves izpratne, kurā uzsvērti vienīgi pienākumi, aizliegumi vai sodi. Taču baznīcas mācība nav vērsta uz cilvēka brīvības ierobežošanu. Gluži pretēji, tās mērķis ir atbrīvot cilvēku no visa, kas viņu verdzina un pazemo. Baznīca aicina cīnīties pret grēku nevis tāpēc, lai atņemtu dzīves prieku, bet gan tāpēc, lai cilvēks kļūtu patiesi brīvs. Dzīve baznīcā ir dzīve lielajā Dieva tautas saimē. Šajā kopienā ticīgie cit citu stiprina ticībā, palīdz viens otram un lūdzas viens par otru. Šeit cilvēks, Dieva žēlastības vadīts, nobriest mūžīgai kopībai ar Dievu un visiem svētajiem debesīs. Kristus pasludināto mācību sauc par evaņģēliju, jeb labo vēsti. Tāpēc maldās tie, kuri baznīcas mācībā saskata vienīgi baušus aizliegumus un draudus. Patiesa kristīgā dzīve nes cilvēkam dziļu prieku. Kāds nezināms mistiķis raksta, arī es reiz biju pasaules cilvēks, bagāts un visu mīlēts, tāpēc labi pazīstu pasaules pārējošo prieku. Taču esmu baudījis arī Dieva žēlastību, un tādēļ varu patiesi sacīt, ka bieži vien vienā īsā brīdī esmu saņēmis no Dieva vairāk mierinājuma un prieka, nekā caur visiem pasaules priekiem kopā. Runājot par sevi kā labo ganu, Kristus saka, es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā. Tie ir paša Kristus vārdi, un mums nav lielākas autoritātes, jo mēs esam viņa tauta un viņa ganību avis.

0: Sestdienas 27. Jūnija raidījumā tiekoties ar kardinālu konsistorija dalībniekiem pāvests aicināja strādāt kopības garā. Leon 14. Pieņēma audiencē Itālijas Peldēšanas federācijas locekļus. Vatikāna muzejos notika konference, kas bija veltīta pāvesta Gregora 16. Ierosinātajai senās Ēģiptes izpētes ekspedīcijai. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inesa Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Pēc Eukaristijas svinībām svētā Pētera bazilikā piektdienas 26. jūnija rītā pāvests kopā ar ārkārtas konsistorija dalībniekiem Pāvila 6. zālē piedalījās pirmajā sēdē. Savā ievadrunā viņš iepazīstināja ar konsistorija tēmām un aicināja kardinālus strādāt kopības garā un atbalstīt svēto tēvu evangēlija sludināšanas misijā.
0: Arī mēs, tāpat kā visa baznīca, mācāmies ejot. Kopība nav vienreiz par visām reizēm panākts rezultāts. Tā ietver sevī ikdienas atgriešanos, kas izpaužas lūkšanā un konkrētos žestos, uzticības pilnās attiecībās un gatavībā vienam otrā ieklausīties. Teica pavests, atgādinot kardināliem, ka viņi nav atsevišķu interešu sargātāji, bet gan Dieva valstības mācekļi un liecinieki, kas aicināti Kristu būt par visas pasaules brālības ieraugu.
1: Leon 14. Vērsa kardinālu uzmanību uz to, ka viņi ir sapulcējušies ne jau, lai vispirms pārdomātu baznīcas iekšējo dzīvi. Visas ārkārtas konsistorija apspriežamās tēmas, skatījums uz pasauli, mieras kopējais labums un sinodalitāte saplūst vienā jautājumā. Kā mēs varam palīdzēt mūsu baznīcām uzticīgāk, brīvāk un ticamāk sludināt evangēliju, sacīja pāvests un turpināja. Misija nav viens no daudzajiem baznīcas uzdevumiem. Tas ir baznīcas pastāvēšanas iemesls un tieši tāpēc tā kļūst par kritēriju, kas orientē mūsu izpratni.
0: Kad mēs iemācāmies klausīties, dalīties atbildībā, atpazīt svētā gara darbību dažādās baznīcās, mēs ne tikai uzlabojam savu darba metodi, bet arī kļūstam par baznīcu, kas spēj labāk satikt mūsu laika vīriešus un sievietes un liecināt viņiem evaņģēlija prieku.
1: Pāvests turklāt ļoti lūdza, lai kardināli viņam palīdzētu, jo kunga uzticēto kalpojumu viņš nevar veikt viens pats. Man ir vajadzīgs jūsu stingrais, skaidrais un publiskais atbalsts, viņš teica. Svētais tāvs atgādināja, ka viņam ir svarīgi sajust kardinālu brālīgu atbalstu ne tikai šajās konsistorija darbu dienās, bet arī ikdienas kalpošanā universālās baznīcas kopības labā. Man ir vajadzīga jūsu brīvība, atklātība un uzticība, viņš piebilda. Bez tam Leon 14. Lūdza kardinālus, lai viņi savās baznīcās un veicot savu kalpojumu atbalstītu sinodālo stilu. Jauns stils var prasīt pacietību vai radīt šaubas, taču esmu pārliecināts, sacīja pāvests, ka kungs mūs māca evangeliskā veidā kopā īstenot mums uzticēto atbildību. Tātad arī no tā ir atkarīga mūsu liecības ticamība un mūsu misijas auglība.
2: Ceturtdien 25. jūnijā pāvests pieņēma audiencē Itālijas Peldēšanas federācijas vadītājus, sportistus un delegāciju dalībniekus, kuri piedalās startautiskajās peldēšanas sacensībās Sette Colli turnīrā, kas norisinās vēsturiskajā Foro Italico peldēšanas stadionā Romā no 26. Līdz 28. Jūnijam. Leons 14. Augstu vērtēja sporta nozīmi miesas un gara attīstībā.
1: 62. Sette Colli trofejas izcīņa kalpo kā pēdējais kvalifikācijas pasākums pirms gaidāmā Eiropas čempionāta un vidusjūras spēlēm. Savā uzrunā pāvests atgādināja, ka sports, ja ar to nodarbojas pareizi, kalpo kā zāles miesai un garam. Tas apvieno dažādas cilvēka dimensijas un veicina tādas svarīgas vērtības kā apņēmība, solidaritāte un godīgums. Sporta aktivitāšu laikā, bet jo sevišķi sacensībās, cilvēks vingrina savu gribas spēku, taču tas notiek tādā mērā, kādā viņš ir motivēts, un šeit izceļas sportista kvalitāte. Tā ir atkarīga no viņa motivācijas kvalitātes.
2: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Norādīja, ka sports paver iespēju ne tikai attīstīties fiziski, bet arī garīgi. Šajā ziņā jo īpaša nozīme ir peldēšanai.
3: Infatti si pratica immersi in un elemento l'acqua che avvolge la persona.
1: Peldēšana notiek esot iegremdētam ūdenī. Tas ir elements, kas ieskauj cilvēku. Tas simboliski atgādina kādu aspektu, kas mūs veido jau no mātes miesām. Dzīvot nozīmē mācīties būt harmonijā ar citiem un savu apkārtni. Bez tam mums, kristiešiem, ūdens simbolizē kristību un mūsu jauno dzīvi Kristū, uzsvēra Romas bīskaps.
2: Pāvests atgādināja, ka Sette Colli trofejas sacensību dalībnieki ierodas no visas pasaules. Viņus vieno viena un tā pati dedzība un tās pašas vērtības, kas pārsniec valodu, tautību vai kultūru atšķirības. Šis aspekts, kas ir raksturīgs starptautiskiem sporta pasākumiem, sniedz cerības zīmi. Zīmi pasaulē, kādu mēs vēlamies, viņš teica. Tas veicina mierīgu tautu sastapšanos un brālību. Leons 14. Mudināja profesionālos peldētājus turpināt praktizēt un izplatīt sporta vērtības un uzticēja viņus svētā Pjera Džordža Frassati aizbildniecībai. Sacensību vecums pāriet, bet šīs vērtības paliek, viņš teica.
1: Laikā no 1840. Līdz 1841. Gadam pēc pāvesta Gregora 16. Rīkojuma no Romas ostas Ripa Grande uz Ēģiptes Aleksandriju un vēlāk Asuānu devās trīs kuģi. Tā bija pirmā senās Ēģiptes izpētes ekspedīcija no Eiropas kontinenta. Tās dalībnieki ir ienesuši nozīmīgu devumu Ēģiptoloģijas zinātnes attīstībā. 25. Jūnijā, vēloties šo vēstures lappusi izcelt no aizmirstības, Vatikāna muzejos bija sarīkota konference ar nosaukumu No Tibras līdz Nīlai. Par organizatorisko pusi parūpējās muzeja darbiniece no senās Ēģiptes un tuvo austrumu nodaļas Alessia Menta.
0: Atskatoties uz seno dienu notikumiem, kuratore pastāstīja, ka ekspedīcijai bija konkrēts mērķis. Proti, iegūt alabastra marmora blokus, lai rekonstruētu svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikas altāri, kas bija iznīcināts 1823. Gadā notikušajā ugunsgrēkā. Pēc Vatikāna un Ēģiptes galma diplomātiskās apmaiņas pāvestam tika dota atļauja saņemt dargo celtniecības materiālu, taču ekspedīcija drīz vien pieņēma daudz plašāku raksturu.
1: Uz kuģiem kāpa ne tikai tehniķi, kuriem bija jāparūpējas par alabastra ieguvi, uz to klāja atradās arī tie, kurus tā laika žurnāli sauca par Gregora 16. Laicīgajiem cilvēkiem, jeb borgēzi, līdzīgi kā Savon, Napoleona kara gājienos. Šo zinātnes vīru uzdevums bija izpētīt teritoriju, tajā aizsošo floru un faunu, dokumentēt vietējās tradīcijas un ierežas, aprakstīt vietas un pieminekļus, savākt priekšmetus jaunajam muzejam Vatikānā.
0: Kā konferencē atgādināja Amentas kundze, Romu jau tajā laikā varēja saukt par senās Ēģiptes muzeju zem atvērtas debes. Tā bija vienīgā no lielajām Eiropas galvaspilsētām, kurā kopš antīkiem laikiem glabājās Romas imperatoru atvestie eģiptiešu pieminekļi. Pēc tam, kad 1822. Gadā francūzim Žanam François Champollionam izdevās atšifrēt gravējumus Rozetes akmenī, līdz ar kuru simboliskā veidā dzima egiptoloģijas zinātne, uz Romu atvestie pieminekļi un tajos iecirstās zīmes kļuva par pētnieku pastiprinātas uzmanības objektiem.
1: Šajā kontekstā iekļaujas arī pāvesta Gregora 16. Iniciatīva. Alessia Menta uzsver, ka dažos senās Ēģiptes rekonstruētajos faktos ir rodams Bībeles notikumu apliecinājums. Pāvests Gregors privātā audiencē pieņēma hieroglifu pētniekus un 1839. Gadā izveidoja senēģiptiešu kultūrai veltītu muzeju Vatikāna muzeju ietvaros. Tas sastāv no 9 istabām, kur sakrātas ēģiptiešu senlietas, kā arī Romā izgatavotās imitācijas.
0: Gatavojoties konferencei, tika izpētīti Vatikāna arhīva dokumenti, kuros rodamas ziņas par minēto ekspedīciju. To klāstā ir ceļojuma dienas grāmata un apmaiņas vēstules starp ekipāžu un Romu. Tāpat ir atrastas arī geogrāfiskās kartes, kas ļauj izpētīt ekspedīcijas maršrutu un daži savāktie priekšmeti. No šīm liecībām var noprast, kādā garā ceļojuma dalībnieki uztvēra sev uzticēto misiju. Viņi apzinājās nevien tās arheoloģisko, bet arī politisko nozīmīgumu.
1: Arī Vatikāna muzejos notikusī konference ir izsaukusi multidisciplināru interesi. Tā dēvētā Romas ekspedīcija ir izcelta no aizmirstības un vēstī par padziļināta dialoga laiku starp ticību, kultūras diplomātiju un zinātniskajiem pētījumiem.

0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
1: Emausas vakarā šodien dzirdēsiet fragmentus no jezuītu tēva Vitauta Sadauska pārdomām Baznīca jaunās derības mājoklis. Ejiet un sludiniet, debesu valstība ir tu. Jaunās derības grāmatās apzīmējums debesu valstība nozīmē to pašu, ko Dieva valstība. Abi šie nosaukumi attiecas uz Kristus dibināto baznīcu. Sūtot apustuļus sludināt, Jēzus spēr pirmos soļus baznīcas redzamajā veidošanā. Kas ir baznīca un ko tā mums dāvā? Ievērojamais baznīcas tēvs Klemens no Aleksandrijas ir sacījis, Dieva griba ir pasaule, bet viņa nodoms ir cilvēku pestīšana, tā ir baznīca. Katoļu baznīcas katehismas māca, ka baznīca ir Dieva pestīšanas ieceres piepildījums vēsturē. Kopiena, kurā Dievs pulcina cilvēkus, lai tos atbrīvotu no grēka un vestos svētumu un mūžīgo dzīvi. Pirmais Dieva pestīšanas ieceres posms bija Ābrahama un viņa pēcnācēju aicinājums – vecā derība. Jaunās derības starpnieks ir Jēzus Kristus. To viņš noslēdz kopā ar 12 apustuļiem jaunās Dieva tautas pamatu. Tas notiek pēdējo vakariņu laikā. Pēc augšām celšanās Jēzus sūta savus mācekļus pie visām tautām, lai tās aicinātos dalību jaunajā derībā. Ko mums dot piederība Kristus baznīcai? Vai baznīca neprasa no mums pārāk daudz? Baznīca ir mūsu māte. Tāpat kā laba māte neizdabā katrai bērna iegribai, arī baznīca nevienmēr apstiprina visu, ko cilvēks vēlas. Gudrs bērns par to nedusmojas. Bieži vien tikai vēlāk, iegūdams dzīves pieredzi, viņš saprota, cik vērtīga bijusi mātes audzināšana. Tāpat arī baznīca audzina savus bērnus svētumā. Tā māca dzīvot saskaņā ar Dieva gribu, veicina tikumu izkopšanu un palīdz kļūt par cēliem, taisnīgiem, tikumīgiem cilvēkiem. Kristībā cilvēks kļūst par Dieva bērnu, un neviens tik ļoti nerūpējas par Dieva bērna garīgo izaugsmi kā baznīca. Tāpēc apustulis Pāvils raksta, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal dzīvotu bailēs, bet esat saņēmuši bērna garu, kurā saucam Abba, tēvs. Kristus ir apveltījis baznīcu ar dievišķiem žēlastības līdzekļiem sakramentiem. Tajos darbojas pats Kristus, un caur tiem cilvēks saņem svēdarošo žēlastību, kas viņu pārveido pēc Dieva tēla un līdzības. Dažkārt cilvēkus mulsina vienpusīga kristīgās dzīves izpratne, kurā uzsvērti vienīgi pienākumi, aizliegumi vai sodi. Taču baznīcas mācība nav vērsta uz cilvēka brīvības ierobežošanu. Gluži pretēji, tās mērķis ir atbrīvot cilvēku no visa, kas viņu verdzina un pazemo. Baznīca aicina cīnīties pret grēku nevis tāpēc, lai atņemtu dzīves prieku, bet gan tāpēc, lai cilvēks kļūtu patiesi brīvs. Dzīve baznīcā ir dzīve lielajā Dieva tautas saimē. Šajā kopienā ticīgie cit citu stiprina ticībā, palīdz viens otram un lūdzas viens par otru. Šeit cilvēks, Dieva žēlastības vadīts, nobriest mūžīgai kopībai ar Dievu un visiem svētajiem debesīs. Kristus pasludināto mācību sauc par evaņģēliju, jeb labo vēsti. Tāpēc maldās tie, kuri baznīcas mācībā saskata vienīgi baušus aizliegumus un draudus. Patiesa kristīgā dzīve nes cilvēkam dziļu prieku. Kāds nezināms mistiķis raksta, ar esreiz biju pasaules cilvēks, bagāts un visu mīlēts, tāpēc labi pazīstu pasaules pārējošo prieku. Taču esmu baudījis arī Dieva žēlastību, un tādēļ varu patiesi sacīt, ka bieži vien vienā īsā brīdī esmu saņēmis no Dieva vairāk mierinājuma un prieka, nekā caur visiem pasaules priekiem kopā. Runājot par sevi kā labo ganu, Kristus saka, es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība, un lai tā būtu pārpilnībā. Tie ir paša Kristus vārdi, un mums nav lielākas autoritātes, jo mēs esam viņa tauta un viņa ganību avis.